0: 昨日の友は今日の敵。
1: 宮本、心配してくれてありがとう。
0: とんでもございません。
1: 宮本、何人の支持者を置いてる？
0: 4人です。
1: 間違いなく4人の支持者は亡くなった。
0: すみません、僕の責任です。
1: 宮本、お前の考え方はわかる。覚えておけ。我々の目標は周永国だけじゃなく不動山の八郎軍だ。
0: はい、わかりました。
1: 周永国という人物はどう思う？
0: 周永国は普通の人間ではないと思います。
1: 君は情報屋だろう。ちょっと彼のことを判断してみろ。
0: 周永国はわざと弱さを見せている。彼は日本語を忘れたと言ってもそんなはずはありません。作戦の時にそれが役立つことを知っている。
1: それは確かにそうだな。私も中国語は忘れることはできない。
0: 閣下、僕の判断からすると彼と共に来た兵士たちは一つの玉箱だけでした。古藤さんの弾薬は見たところかなり足らないと思います。玉箱の装備も間違い、おそらく兵士の訓練期間も足らないと思います。あの兵士たちは周永国を中隊長と呼びました。以前は国民党の軍人でしたが、ここから八郎軍の遊撃隊に受け入れられるまで時間がかかるはずです。また今までの戦いはほぼ小規模のもので、ここからも古藤さんの八郎軍の遊撃隊には装備の数も兵士の数も十分でないと判断することができます。
1: 今回は彼からいい情報は何も得ていない。実はそうではない。周永国、いいことやってくれたな。
2: 团长究竟怎么想的？怎么就这么放过这两个鬼子？
3: 你也不想想这是谁的地盘？咱们俩要是把这两个小鬼子给干掉了，团长他们能安全离开吗？
2: 也对，我想的没你多。
3: 团长的安全就落在咱们两个身上了。只要团长没有进入刘营长的盟区，咱俩就得盯紧这两个小鬼子。
2: 明白。
1: 我々の突撃隊は装備の面で有利に立っている。しかし少人数作戦経験は周永国に負けている。彼の突撃隊は降臨してから我が軍と交戦している。だから犠牲経験は裕福である。
0: 劉主殿、すみませんでした。情報の間違いは全て私の責任です。どうぞ罰してください。
1: 自分を責めなくていい。彼と2年間の同級生で、彼のことは私はよく知っているはず。
0: しかしもう離れて5年の時間が経つのではないでしょうか。
1: そうだな、5年。5年という時間はあまりにも長いな。彼の性格、考え方も変わっているかもしれん。
0: どうしたらよいでしょうか。
1: 計画を立ててから行動せろ。
0: あ、おっしゃることは分かりました。周永国こいつは手は遅いですが、積むのはとても早いです。
1: たとえ彼の主従層もそうだな。
4: 对面的朋友，多谢手下留情。
5: 手下留情。

0: 宮本、リーデ5ミリの時短はあなたの体を通して私に与えられる。でも私を守る気持ちはありがとう。
1: 恐縮です。私の準備が行き届かないことをお許しください。龍主殿をこんな危険な目に遭わせたことを本当にお詫びいたします。
0: お前のせいではない。ただ周囲国の方は慣れている。
1: 龍主殿、この私を罰してください。
2: 宮本、我々は人質になっている。彼が離れるまで私たちは安全だ。
1: はい。

0: 柱子，我估摸再过半个钟头，团长就能进入刘营长的防区。到时你听我口令，不说开枪，咱俩一起开，明白吗？
1: 明白。
2: 宮本、俺のこと信じてるか？
3: 劉氏殿、心から信じてます。
2: じゃあ、俺の話よく聞け。体を動かすな。
3: わかりました。
2: 先の銃声から判断すると、支持層は二人いる。一人は私の左にいる。もう一人はあなたの右にいる。
3: 劉氏殿の洞察力は完璧でした。
2: 我々の後ろに銃がある。青年男性、体を斜めにして銃の後ろに隠れば、いくらの優秀の従事者でも仕方がない。私は三つまで数える。各自銃の後ろに隠れよう。
3: わかりました。
2: 被弾者と約束通り、1時間後。突撃隊2つの小隊と3つの小隊ここに来る。周囲国と敵対したくないか、新原の品君に嘘乗りしてほしくない。敵となる時に面倒向かうべきだ。宮本、私たちはここで1時間待つぞ。
3: 周囲国、次にやられるのはお前だぞ。
4: 就是狡猾。

0: 陈大林，你是我周卫国带出来的命，你是老三连的命，别他妈给我丢人，别让我失望。听清楚了没有？
1: 听清楚了。
0: 哭他妈什么哭？
2: 閣下は本当に素晴らしいです。ただいま信玄の信濃軍は我が軍と戦う余裕はありません。後藤山の信濃の平民たちに恐怖を与え、閣下の命令通りに封鎖口に水を入れました。昨夜は大砲で八丁の一人を捕まえました。閣下のことは本当に敬服しております。
3: 振り口が突く出るだけだ。相手を焦らす。突撃隊を新しい戦闘方法を覚えるまで時間を得しているだけだ。
4: 生意気なようですが、突撃隊がなくても閣下の色彩あれば高藤さんを全滅させることはそんなに遠くないと思います。君が思っているような感動の人物ではない。突撃隊強くなるまで彼との抵抗は自信がない。
5: 兄弟们，听完赵杰的汇报，我突然有个新的想法。我们这一仗目标不能仅仅是鬼子的炮楼，太小气了。要打就打个翻身仗。具体的作战任务，我会晚一点想吧。大力，马上去清风寨通知朱老大，告诉他我们有肉吃了。

0: 第一分队和第二分队，40分钟之后端掉两个据点，马上撤退。还有，通知朱大哥他们，40分钟之后也要撤退，但是要在撤退的路上不伤累。
1: 团长，咱们就这么撤了？
0: 我们端了人家两个据点，杀了人家40-50个人，还有那些战利品，这次没白忙活。再打下去，输赢就难说了。建豪就说的道理我是懂的，去吧。
2: 閣下殿、15分前に第17、18号地点が八王軍の激しい攻撃を受けたと、たくさんの被害者が出たと報告がありました。5分前に2つの地点は本部との連絡が途絶えました。ただいま連絡をしているところです。
3: 一つは証言、一つはパオロ。
4: 早いな。
2: 閣下殿、こんな短い時間で2つの地点を攻め落とされたなんて、八王軍の主力だと分かります。このままでは次の地点も落とされるでしょう。全ての兵力を投入することをお願いいたします。
4: 不動山八郎軍の実力を見くびれたな。命令を伝えろ。襲撃を北だめ、その場で砲線を立てろ。
2: 攻撃しないですか？
4: 攻撃？攻撃の目標はどこだ？
2: それは、
4: 真の方針で、自己自毙，百戦
5: 不殆。
4: 今回は君の勝ち。次回はどうかな？
6: 经过连续九天的排查。和付出了14人伤亡的惨痛代价之后，我们终于将小鬼子在虎头山范围之内的地雷全部排查了。现在乡亲们可以正常的生活了。可是，在排雷期间，我们周边的驻守部队与小鬼子这支小股部队发生了不少的遭遇战。除了几次咱们特战队参与的战斗之外，小鬼子都可以从容撤退。这让咱们的战士们都恨得牙痒痒的呀。
7: 参谋长，有跟没有特战队参战的结果反差巨大。所以我们几个营长希望每个营配置团支属队各一个分队。
8: 不行，这样就散了。
9: 拳头只有攥紧了，打出去才有力量。非但如此，大家千万不要轻敌。竹下郡的这支秘密部队渗透能力极强，所以我建议要调动全团最有战斗力的一营三连，在加强了火力之后，同特战队一起组成一支由周卫国同志直接指挥的快速反应部队，以应付根据地内随时发生的紧急情况。
10: 刚刚得到上级通报，据可靠消息，日军华北方面军将向华北抗日根据地进行大规模的扫荡，望各根据地加强戒备。
9: 陈毅同志，通知虎头山各级军政干部到团部开会。
10: 是。
2: 竹下君、我が軍全員は君に期待をしています。今まで突撃隊は何の功績もなく、出発の時の誓いを思い出してください。小藤さんの遊撃隊は我が軍の足を引っ張っています。このままの状況なら小さな影響しか及ばさないが、恐れることは別の遊撃隊もこれを真似することだ。小藤さんの治安は頼む。勝利の暁には俺が自ら迎えに行く。武運長久を心から。大日本帝国家屋司令官岡村。昭和17年4月29日。
4: 司令官殿、訓令を出し、突撃隊は近頃必ず行動しなければならない。
2: 閣下のご意見は？
4: パラシュートの練習はどうだ？
2: 高火兵飛行場には3台の輸送機しかなく、多くても一度で3つの作戦分隊しか運べません。
4: 三つの小隊か。分かった。1、2、3小隊、パラシュートの作戦準備しろ。
2: 閣下、もしかして。
11: 報告します。師団長がお呼びです。
4: 師団長。師団長。師団長は初めて私を呼ぶ。必ず何か用事ある。宮本、俺と一緒に行くぞ。
2: はい。

0: 茶うまいですね。
1: そうだ。このお茶はね、清原山とったお茶だ。このところいいお茶取れる場所だね。
2: お茶ならば、後藤さんもまたうまいお茶が取れる産地です。閣下は後藤さんの新茶を飲まれたことはありますか？
1: どういう意味ですか？
0: 七丹女殿、誤解しないでください。宮本が言っていることは、八郎君を全滅させ早く不動産のお茶を飲みたいということです。
1: 我が子を今順調にしているから、勝利のことは当然だ。
0: 不動産を全滅するには時間がかかります。
1: 不動産、周英国、竹下君。
0: はい。
1: 我々今回は強いの相手にあったんだな。
0: 七丹女殿、何をご相談したいんですか？
1: 世間協定を失った時、地下底に100泊くらいの特殊縁があったんだ。
0: 特殊縁？
2: 特殊縁ですか？
1: 特殊縁は浮遊作戦のものだ。守り完全に発艦、八郎君に襲われて特殊縁まで奪われたんだ。
2: C 艦地帯で攻撃をされた時、八郎軍に近くを徹底的に操作されたのでは？
1: 特殊縁は攻撃の同時に使おうと思うけど、この後八郎君特殊縁奪われたのことは手紙切ってさせた。
2: そうなんですか？
1: そうですよ。しかも軍の呼び目があるんだ。515と言われたんだ。
3: これを見ろ。
0: 雷陽部隊、5月10日まで不動山八郎軍を徹底的に攻撃しろ。必要な時515特殊縁使用せよ。第2分軍下方司令部岡村二次。昭和17年4月29日。
1: これが分かるか。司令官は515使用使いせ。八郎君は515は持っているため、515は使えなかった。
0: 七丹女殿、どういう意味ですか？
1: 515を使う前に竹下部隊、八郎君持っているの515は壊滅してほしいということだ。
4: 日本軍すさに安ずるために、頼む。
0: わかりました。
4: 下、それしないと俺が立てない。
0: 下じゃん。私は全力口で行ってきます。
4: 必ずやってくれ。
1: 頼むぞ。今回攻撃はきっと不動産は変わる。
0: 時間がないので準備してきます。
1: さあ、いってらっしゃい。勝利を祈る。
0: はい
2: はい。閣下、我々突撃隊は彼の直接指揮下ではないですか？
5: 数千人の命を関わっている。彼に言わなくても私たち責任がある。
2: すみません、そこまで考えていませんでした。
5: 司令官殿、準備する時間くれたか？
2: 私はこれが一番心配です。後藤さんにうまく落下傘で入ったとしても、それをどこに隠しているのかわからないんですが、我々のすべき任務はおそらく。
5: 我々の任務はそれだけではない。赵庄司令部を

0: それと八郎君の共産機を混乱させなければならない。宮本、どうしてこの三つの正体を選んだと思う？
1: 突撃隊の中では第一、第二、第三分隊は厳しい訓練を受け、この三つの分隊の戦闘力は高く、これが原因では？
0: それは原因の一つだ。本当の原因ではない。
1: では本当の原因は？
0: 突撃隊の中でこの三つの正体は一番中国語できることだ。
1: 目には目を、歯には歯をということですか？
0: 周永国、あなたの突撃隊の日本語はうまいか、私の突撃隊の中国語はうまいか、私は知りたいな。

0: 在这儿打死了三四个鬼子，谢谢。不用谢，我这个老骨头啊，也帮不上你们太大忙了。非常感谢，
1: 团长，我跟柱子发现了一些新脚印。好，
0: 赵老伯，我的人会带你安全转移的，你们保重。
2: 你也多保重，
0: 走。
3: 死刑官、死体を全て埋め直した。今回はみんな横頑張ってくれた。こんな秘書でて意外なことだ。今まで突撃隊の行動は順調ではないが、私司令官として責任を負うべきだ。
4: 司令官、
3: 何も言わなくていい。最初から私は二つの間違いしている。 第一、我々の突撃隊は不意うべきだ。第二、八郎軍の実力を低く思った。今日になって分かったことは、不動産の八郎軍は正規部隊一つの団がある。一番怖い相手は周永国、そこの団長だ。 しかし、みんな、地を逃がないで、今俺たちは、有利な状況ある。俺らは、暗いところに行って、出撃、投剣しなければならない。いつでも、どんなことがあっても、彼らに、高い危機与えることはできる。我々の突撃隊は、世界中の一番優秀な軍人だ。実際は、行動で証明しろ。みんな、 自信を持って。
5: はい。
3: よし、第三小隊、二人行って彼らをなるべく東北の方に連れて行け。時間を得るためだ。他の者を俺に連れてこい。
5: はい。指揮官、二人の重傷者はどうしますか。

0: 걸샌다 나디 걸샌다 오마이라 세유디아르 나디 걸샌다 我래와노 세유디아르 고나고도 마디키루가야
1: 指揮官、お許しください。 これも仕方はないことです。この二人を連れて行けば進軍の速さだけでなく、亡くなられた二人は帝国の勇士でした。これからも我々を見守ってくるでしょう。

0: さっき悪かった。許して。
1: 指揮官殿、どうぞお許しください。
2: 指揮官のご指導あれば、我々は必ず勝つ。
0: 彼らの右の手を切り取って、死体を埋めろ。
3: はい。はい。

0: 機関殿、前方信長ヤンツンです。
1: 村の真ん中見てみろ、現代がある。八郎軍の司令部はそこにあるはず。
0: はい。
1: 二人近くいて監視しろ。八郎軍の将兵何人いるか調べてこい。他の人散らばって警戒しろ。
0: はい。
1: 周永国、私は来たぞ。

0: 材手榴弾はここに投げ込んだ。我々に投げなかった。
1: ここには不動産のチーズがある。これらの小旗は不動産の支持を表している。ゴンガが死ぬ前には手榴弾ここに投げ出したというのはチーズを壊すためだ。
0: 殺した奴は集めました。どうぞ確認してください。
1: 分かった。死体は全部ここにあるのか。
0: 全ての死体はここにあります。

周囲学いないのか。報告します。部屋の中を全部捜査し終わり、一つの部屋の中ではわずかに残った焼き払った紙を見つけました。

0: られた筆跡から見れば八郎軍の書類かもしれません。残念ながら内容はもうなくなりました。一つの地下道も見つけましたが、もう爆破されました。
1: 今回の行動は何も得することはなかった。
0: はい。

0: 君の名前わからないけど立派な軍人だ。
1: 不好，村里边有火光，放眼镜。
2: 是。
1: 好像是咱们的人，难道是政委他们把鬼子打退了？
2: 不是咱们的人，是鬼子。
1: 那政委他们准备人到。
3: 是，
4: 准备人到。
0: 第一隊長に伝えろ。撤退準備。
5: はい、わかりました。
6: 指揮官、報告します。突然、村の入り口で装備した八郎軍に遭遇しました。人数は不明です。第一分隊には大変な犠牲が出ています。分隊長は指揮官の指示を待っております。
0: 周英国の突撃隊はやっと来たな。お互い奉公しながら撤退しろ。
6: はい。
0: 周英国の戦いは始まったばかりだ。よし、すぐ撤退しろ。
7: はい。

0: ジャックはどうだ。その怪我どうした。大島どこいる。
1: 指揮官、2日間で不動産の状況は大きく変わりました。各街道は八郎軍が固め、各村を夜間巡回しています。不動産の農民も武装し、昼間は八郎軍について山を探しています。今道を歩いていると農民は非常に少なく、また行き来するにはルーティアという中高生が必要です。武装農民により大島君は戦死し、私も受傷しました。
0: 周永国、素早い行動だな。襲撃した八郎君の怪我に何人いるか分かるか。
1: 情報によると我々の攻撃によりわずか数十人の死者が出たということです。
0: 信じられない。宮本に電報しろ。今回の行動は収穫なし。次の行動考えろ。
2: はい。

0: 報告します。車列は27台の一輪車があります。それぞれ4つの箱を運んでいます。お寿司とはほぼ八路軍の兵士です。武装する八路軍の兵士が護送しています。腰に小さな包みを作っています。暴毒が増すかもしれません。9号地区の洞窟に入りました。護衛の兵力は1列37人です。
1: 27台の独輪車がある。1台の中には3つのカホが入り、全部で108個がある。人々たちはマスクをかけている。方向指導もしっかりしている。一つの正体、兵力があり、大したことではないな。これも周囲国の間違いかな。
2: 指揮官、これは望んでおられたことではないのですか。この作戦の後、八路軍は皇軍の掃討作戦に兵力を割かざるを得ません。それにより、我々は新たに十分な活動範囲を得られます。この度、八路軍が100箱以上の煙幕を移動していることからすると、皇軍が一旦奴らの囲みを突破したら皇軍を挟み撃ちにできないと考えたのでしょう。だが、奴らは我々がこんなに早くこの情報を得たことなど思いもよらないです。セミを取ったカマキリをスズメが食べるではないでしょうか。
1: 周英国、君はスズメじゃないこと、変えてカマキリだ。
3: 報告します。指揮官閣下、情報によれば我々の活動範囲は広がりましたが、八路軍のあの部隊はずっと我が軍を探しております。もしたまらないすぎれば、おそらく。
1: それはお前が考えることではない。続いて監視しろ。
0: はい。報告します。追撃した八路軍は我々と18キロの距離があります。洞窟の兵力は増していません。周囲には4つの見張りがあり、2時間に1回ずつ交代します。
1: 現在の時間20時29分。続いて監視しろ。2時間後変わりなかったら行動始めろ。第2小隊、行動始めてから砲撃戦を壊せ。第1小隊、爆弾を持って4棟に入り特殊員を壊せ。安全のためにマスクをかけた方がいいと思う。第3小隊、停滞通路を作れ。分かったか。
4: はい。
1: 周英国、君は進めても、私は君の目の前で進めを見つける。

0: 俺たちを追いかけている軍団の中に強い人間と追いかける作戦がいる仕掛ける爆弾と中に全ての人がいるだからやらなきゃいけない
1: 指揮官閣下
0: 今回の心配で私の一人の責任だ私は彼らを連れて行くお前ら先に行け
1: あんたさえ残れば必ず奴らを倒す機会がありますこの度の行動で我々は失敗しましたがあなたが助かりさえすればいつの日か必ず新しい突撃隊を作ることができます精鋭部隊となり八路軍を震え上がらせることが信じています
0: 時を我を待たず
1: 指揮官必ず成就してください
0: 私たちは帰れたらぜひこの恥を雪辱します
1: 指揮官あなたの部下として非常に光栄に思いますこの旅の行動は失敗しましたが私はあなたが優秀な指揮官だと信じております我々の失敗は指揮能力にあるのではなく我々の相手が我々より狡猾であったということです我は指揮官が生き延びられることだけを願っておりますどうぞ帝国の将来のために力を尽くしてください我々は先を行く者として残念なことは何もありません。

0: 閣下。
1: 山本、それは分かってる。
2: 苦労して取り戻した信玄さんをこんなに簡単に敵にまた奪われるとは。
1: 逃げて帰ってきた戦士の話によると、中国軍隊は挟み中にあった。今回の戦闘で不動山の八郎軍と新原の国民党軍は連合行動作戦だな。敵は本能寺であり、周永国よくやってくれたな。
3: 咱们到这怎么过去？
4: 别受伤，咱们越做这个驸马沟，前面就有人接应咱们。老乡们，咱们这次运粮食是为了支援山里的八路军，

1: 小的不知，请太君恕罪。我可以走了吗？
2: 太君请。指揮官，小林恵子さんが訪ねてまいりました。本当か？
3: はい。
2: 連れてきて。
3: 結構。結構。お久しぶり。元気か？両親。よさよさしいだな。大きくなったな。先代とあった嬉しい。
2: はい、こちらどうぞ。今すぐ俺が持つわ。大丈夫。はい、どうぞ。
3: 中国のお茶飲んでみようか。はい。おにいさん。ありがとうございます。お兄さんはどうだ？何かあったのか？千葉先生、どんなくなった？わかりますか？病気ではない？
4: まさか。他に何か原因ある？医学院で卒業してから私先生と会えるためにずっと京都に乗った。親方引退してから俺に一回も会ったことない。先輩はそんなに気にしなくていいよ。先生と私会う時に先輩のことを聞いてました。親方の
3: ご縁は一生忘れない。昭和16年9月16日、千葉先生の住むところにいた時、場所の周り軍隊はいっぱいいた。その時先生も亡くなったことを後悔した。

0: お、宮本殿か。
1: 閣下、閣下の同門剣士が来たそうです。
0: はい。
1: 閣下、稽古は言ってはいけないことを言ってしまいました。しかしご安心を、他の者には分からせません。閣下は私が最も尊敬している人物です。今回だけは私もお助けできます。ご理解いただければ幸いです。今後気をつけてください。
0: 真相を知ってても何も変えられない。別院通りの弟子として稽古を守るべきだ。
1: 私にお任せくださいませ。
0: ありがとう。
1: はい。
2: 卫国，
3: 你怎么来了？
2: 我来找张仁杰，向他反映情况，让他早点停止审干。你怎么样？这些天
3: 挺好的。这两天张仁杰每天一大早就准时来审查我，我还纳闷呢，这人怎么今天还不来啊？
2: 我到了莱阳才知道，他带着队伍出山打鬼子去了。
3: 打哪儿的鬼子？
2: 前几天莱阳城传来消息，说莱阳城复兴镇的鬼子今天要下乡扫荡，张政委就带着队伍出山了。他准备打下复兴镇，因为他听说复兴镇里有鬼子的大仓库，他认为打下他就可以给鬼子致命的打击。
3: 自从竹下来到莱阳之后，莱阳的鬼子就没犯过这么低级的错误。这种消息怎么可能几天前就发出来呢？他们什么时候出发的？
2: 天不亮就出发了。

0: 場合持つ。
1: 持って 3,4 時間だと思います。
0: タコに立てしてすぐ元に来るように抑えろ。さあタコに戻るまでに待ちこたえろ。
1: はい。

0: 山陽が激しい攻撃を受けています。緊急事態、陽村の川口部隊も攻撃を受けていました。閣下、どうしましょうか。
1: 川口、展望しろ。一つの正体ここに残せ。他の人、声に引き返せ。
0: はい、全員行動開始。

0: 你的身体，吐点唾沫，我能擦掉。但是你受了这些刑具以后，当然也包括你的身体。到那个时候，你就会很好的和我们合作。
1: 下城殿，この女連れて行きます。
2: なんで？彼女は重要な情報を手元に持ってるから、なんで連れて行くの？
1: だから必ず連れて行きます。
2: 連れて行くの理由は聞かせ。
1: 理由ですか？
0: はい。
1: この女は突撃隊の女です。突撃隊は岡村司令官の部隊です。この女連れて帰るというのは岡村司令官の許可もらったでいいでしょうか？
0: そうか。

0: 劉団長殿、私にある考えがあります。
1: 何のことだ。いい考えだ。そうやれ。
0: 奴を放し、傷口を手当てして八郎軍の服を着せろ。
2: はい。
3: 张先生，怠慢了，请坐。
4: 不必了。
3: 张先生，我想你我之间可能有些误会。
4: 误会？我们之间有的不是误会，是仇恨。
3: 一定是误会。你我素不相识，仇恨从何谈起呀？宫本在这里略备浊酒。张先生，你是个英雄，坐坐又何妨呢？
4: 我张仁杰绝不会和日本人同坐。
3: 宫本尊重张先生的意愿，宫本站立便是。请。

0: 長、
1: くれぐれもご注意ください。この犯人は特殊なやつです。我々は道中すでに信濃中央軍、ジャンスの地方軍、新州軍、遊撃隊、うちの軍に襲われました。幸いにも何とか護送を続け、奴をここへ連れてくることができました。
2: ご苦労様。
1: はい。

0: 今天来这里，既不是审讯你，也不是诱骗你，而是专门来看您的。原因很简单，因为你是我好朋友的父亲。我没有欺骗你，我和你的儿子周卫国是在德国柏林军校的同学。造化弄人啊，既让我们成为了好朋友，又让我们两国处于敌对的国家，还有我们都是军人。不过您的儿子很像您，值得您骄傲。
1: 首长，让我离开八路军。
2: 离开八路军？为什么？
3: 我要去救我的父亲还有陈毅。
2: 那为什么要离开八路军呢？
3: 我不能那么自私，让我……
2: 你别说了，我知道你的意思。周老先生是民族英雄，营救周老先生本身就是我们八路军分内的事儿。
3: 可是不离开八路军，我不能擅自行动。
4: 报告，参谋长，卫国。
3: 兄弟，邱团长。啊，
2: 周老大。
3: 大哥，你怎么来了？
2: 你们坐下说。
4: 我带着朱老大一起去了莱阳。
3: 情况怎么样？
4: 张仁杰现在关在宪兵队，陈毅的下落还不知道。
3: 为什么还关在宪兵队？
5: 哥，
3: 咱爹他
6: 小辉，
3: 这出什么事了？
6: 兄弟，刘团长，这到底都出什么事了？
3: 我们的父亲被抓到莱阳县城了。
6: 哎呀，那还等什么？还不赶紧去救啊！
2: 周老大，我们正在想办法。老杰，
7: 到。
2: 立即以我的名义给军区发报，请上级批准我们立即营救周老先生。
7: 是。
8: 军区急电，陈军长命令我们不惜一切代价救出周老先生。
2: 立即执行陈军长的命令。
3: 首长，请你批准我和你们一起行动。
2: 虎头山独立团最高军事指挥官是你周卫国，周卫国同志，下命令吧。
9: 周卫国は自分の部隊を連れ救出をする可能性が高い。不動山の攻撃隊を止めるな。
10: はい。閣下、八郎のあの女をどうするつもりで話すつもりですか。
9: 彼女は彼の女だ。彼にしてあげれることは彼女を守ることだ。
10: 心配するのは金英文がこれを諦めないと思っているのです。また特攻課の目も光っています。
9: 突撃隊が自分の捕虜を工事するのは何でダメなのか。
10: 閣下殿、心配してます。
9: 彼は彼女に会えるかどうかわからない。この戦争はどうなのかわからない。私はこうするしかない。
10: 報告します。本部からの命令です。国民党と共産党の情報網を見事に破り、竹下殿は大佐に昇格、宮本殿も中佐に昇格となります。二人は日本帝国の精鋭であり、後藤さんの全滅する日も近いことでしょう。
9: 師団長に伝えてください。今厳しい時ですから焼酎いただきます。
10: はい。閣下、ご機嫌斜めですか。
9: 軍人同士で戦場で相手を勝てなかったら軍人ではない。
11: 团长，下命令吧。

0: 起床第一件事，大喊一声汪汪，爸爸汪汪，
1: 你汪我就汪。
0: 妈妈汪汪
2: 汪汪，
0: 妈妈你不够汪。
2: 好，精神汪汪
0: 汪汪，同学相见早安汪汪。
3: 便干结，费力，时间长，量少，经常便秘，排便不规律，香丹青牌科研胶囊，增加肠润滑，增强肠动力，帮助恢复规律排便，经常便秘，认准香丹青。
4: 救出するだろう。
5: 助けられてはいけません。今回こそ周永国を倒すいい機会です。
4: 南海の戦い通じて彼の力を消耗し勝つしかない。
5: 我々は今どうすれば。
4: 父さんを攻撃するぞ。
5: なぜですか。
4: 彼は父親を助ける気持ちは強い。父さんに二つの正体を待ち伏せさせる。宮本、一つの正体にあなたに残す。チタンチョとシロを守ろう。他の正体は俺について不動産の攻撃するぞ。
5: はい。
4: あと彼の父親の安全保証しろ。
5: はい。
4: ケイコと彼女も頼むぞ。
5: はい、閣下。
4: これは俺の命令だ。
5: はい。
6: 哥，说吧，怎么打我听你们的。
7: 我们先进行佯攻，掩护朱大哥他们在城里行动，等到信号我们再开火。
6: 那就让我的炮兵先开始吧。
7: 好，十分钟之后你的炮兵先开火。
6: 好，十分钟后开始炮击。
8: 是。

0: 咱们来晚了一步。
1: 看这种情况，来早了也没机会下手。
0: 他们既然把老爷子押出来了，就得押回去。咱们在他们回去的路上走。
2: 隊長、村には誰もいません。
3: 周囲学を見くびれたな。
2: 我々はどういたしましょうか。
3: 八郎君の行方を探せ。今回の目的は彼らを大打撃与えることだ。
2: はい。旅団長、この旅団長があなたと話をしたいということだ。
4: 俺はここだ。彼を呼んでこい。
5: 私がこの愛分の小団長のお名前はかなかね伺った。さすがに何恥じない方ですね。
6: 黙れ。地上を脅かす軍人か。
5: 小団長、それが違う。あなたの父親は我が軍に三つ下見てた。父親を紹介することができる。だが大日本帝国は寛容だ。武器さえ下ろせば命は助かる。約束する。
6: 黙れ。日本人は敗すしかない。俺は絶対屈服しない。
7: 集団長、勝手に動くな。こいつを見てみろ。

0: 突撃機台に伝えろ。先導位置から離れろ。保衛に引き返せ。
1: はい。
2: 出れば。
3: 周囲国の父親は死んだから利用するの価値ない。それはどうする？
4: 死体を吊るしましょう。

0: それが大丈夫なの？
1: 効果があると思います。黒木。
2: はい。
1: 行け。あいつの死体を雷陽の東門に吊るす。告知をしろ。皆に伝えろ。こいつは周永国の父親だ。
2: はい。
3: 山田さん、それはやめとかいいと思います。
1: なぜでしょう。
3: 彼に刺激が強すぎると。虎のお尻は触りたい。今回周永国を思い知らせてやりたい。私は反対します。山本、やれ。
1: はい。
3: あなたたち後悔するぞ。
4: 試したさ。それが面白いじゃない。
5: 军区急电，虎头山独立团一定要不惜一切代价夺回周继先老先生的遗体，严惩叛徒张仁杰，同时转发给你们新四军军部电报，向周老先生致哀，请求虎头山独立团夺回周老先生遗体并严惩叛徒张仁杰。

0: 特此之电，
1: 吕座的情谊，指挥心灵。谢吕座。报告，军统局急电。
2: 平原警备旅汤炳全旅长，周继先老先生在淞沪沦陷后，为军统苏南情报网做出过巨大的贡献，恳请汤旅长务必率部夺回周继先老先生的遗体。
3: 诸位，
4: 听明白了吗？
3: 这是服从命令，
4: 赶快回到各自部队，准备战斗。
5: 是。
3: 快点。
5: はい。竜山町殿。竹下大佐は、ここ数日、誰にも会っておりません。私ですら会っておりません。帝国国軍人の通して、全地の時は、これはいかん。
3: はい。竹下大佐は、他のことは口にできませんが、
6: 周囲国父の死体を縄文にかけたことです。報告。いえ、大砲、武藤山の封鎖線に残った我が軍の3つの拠点が昨夜、腐り、すべての帝国軍人の首が外壁に吊るされています。バカ。報告、大夫とライアーの体が殺され、首は吊るされました。
7: もういいよ、天理君。
6: はい。
7: 宮本、父さんの八郎君は我々に報復しろ。早くしろ。
3: はい。
6: 報告。
7: いえ。
6: 信玄方向の比奈郡の攻撃に加わっております。八郎軍部の命令でこの作戦は行われております。周囲国の父親の死体を奪い返すことです。
3: 周囲国の親父の死体で信玄の信濃軍までもやってきて、高等山と信玄の2つの軍に挟み撃ち攻撃をされそうです。
6: よし、かけてこよう。
3: 閣下殿、私の考えは高等山の周囲国を攻める部隊の中より2つの部隊を呼び戻しまして、雷行山を守ることです。
6: 今回こそ
5: 守卫国土，勝負！大哥，怎么样，兄弟？有陈县长下落吗？
8: 终于打听到了，他是被朱下军带走了。
5: 朱下军？
8: 是啊，不过没有人知道他具体关在哪儿，我的人很难接近他的驻地。
5: 好，兄弟，你先来，告辞。

0: 千里殿、緊急事態です。各地が襲撃されました。
1: 何？
2: 报告团长，我一营已全歼赵壮守敌。
3: 立刻向周团长发报，请求下一步作战任务。
2: 是。
0: 三少总，長州も襲撃されました。至急応援をよこしてください。
2: 長州。
4: うるさい！黙れ！
5: 他の部隊でライアンを守りましょう。
4: 行け！
5: はい。
4: 何やってるの？作戦室まで来い！
6: はい、はい。

0: 情報によると東山の八郎君と清原の軍隊は手を結んで明日から雷陽に攻撃するそうだ。
1: 本当に攻撃がありますか？
0: そうです。宮本、今我々に弾薬と食料がいっぱいだ。勇敢な帝国の軍人が中華機も足りない。東山の八郎軍と清原の軍隊抵抗するんだ。敵を城の下に全滅するの自信が絶対にある。
1: はい。
0: 俺は岡村将軍に電報を打ってあって、不動産の八郎君と清原の軍隊全滅にするの日を目の前だ。
1: はい。
0: 突撃で協力しろ。
1: はい。
2: 学信使命令出せ。敵から夜襲の可能性がある。気をつけなさい。
3: 負けたか。
4: はい。

0: 報告します。今日明け方3時にゴージェンが敵に襲われ、守備隊中隊全員が玉砕いたしました。
1: 小英国、まだあいつだ。騙されたんだ。命令だぜ。もし失うことは漏れないようにしてくれ。
0: はい。

0: 四郎君は本当に来ると言ったのか。
1: 来るだろ来るだろ。
0: どこ？
1: どんなやつが来るんだ。一度見てみたいもんな。
2: そうだよね。太郎、私です。どうぞ。

0: 申します。
1: 何？
0: 東門にかけられた死体は亡くなりました。
1: 何？
0: 東門にかけられた死体は亡くなりました。
1: なんで亡くなったんだ？言ってバカ野郎。

요이 스멍하다나 로프와 마치가이나쿠 슈에이국다 마즈 각쇼덴을 공격시대 신고를 다시 공항을 사세대 我々に 待ち伏せさせ 襲撃をすること 雷雨に風水色と国民特攻を連合して戦車を燃やして物を持ち帰った後に雷雨のお知らせをして我々を情報有利の情報を教えて風船の後に雷雨国の持ち帰らなきゃいけない 全ての死体を奪われた。最後に我々の兵士の死体を土壌にかけて36件のうちに12件を使っている。周永国賢いな。

0: を失った。増援したの中隊が駆けされ落ちしたの死でもある。まさか周英国の部隊だ。命令命令第一弾日光村包囲しろ。
1: はい。

0: 不于五日夜，驻莱阳县西沟村休整。六日晨，与日军遭遇，现已被日伪军一千余人包围。我部拟固守西沟村，并以独立屯分号进一步吸引日伪军，待天黑后寻机突围。团主力应趁此良机，全力破袭虎头山周围封锁据点。另转告平原地区兄弟部队，西沟村附近日伪据点兵力已空虚，可酌情攻占。
1: 最后再加上一条，如果七号天亮我部未能成功突围，独立团由政委刘远全权指挥。
2: 報告します。謎の電波を発見いたしまして、調べたところ、八路軍の電波と周波数が一致しました。
3: アメリカ産で機関銃。迫撃砲。
4: 周英国だ。あいつずっと下がるのに、やっと出てきた。命令。第二大隊、破砲。第一中隊、今すぐ石子村処罰。
5: はい。
4: 小英国、今度こそ逃げられてたまるか。
1: 同学
6: 到。
1: 通知机报白，鬼子一停火，马上进入阵地。
5: 是，团长，让我们特战队上吧。
1: 水生
7: 到，
1: 带两个小分队对东南方的日伪军进行反冲击。

0: 拜托了，拜托了。
1: もしもし、たけしだ。お願いのことある。西村の八郎は沸騰さんの八郎を独立したんだ。塩谷国、この中にいる。あいつらは、いくらね、人道兵器装備して、我が軍数百人の士兵を失ったんだ。
2: 君こそ、あいつに勝ってる。俺も、二つ警備隊を派遣して。
1: 帝国の、日本に、君にお願いし、二つ手で連れて、生駒に、応援してください。お願いします。ありがとう。
3: 中村。
4: はい。
3: 警報を鳴らせ。突撃隊を集合させろ。集合中に応援するぞ。
4: はい。
3: 宮本。
5: はい。
3: ここに。一つの正体残す。わかったか。
5: 閣下、ご安心ください。

0: 閣下殿、作戦の時軍隊をかけることを許さなかったのではないでしょうか。
1: 今回は意外だ。やっと周囲国と勝負できる。記念するべきだ。よし、出発しろ。

0: 意するな。警備を強化し、出てきたのは2つの小隊だ。大部分の八路軍はまた我々の包囲の中にいる。
1: はい、報告します。疎遠に来た土地海機内と2つの海兵隊が到着しました。
0: おお、
1: はい。
2: 小川
0: 大佐殿、ご苦労様でございます。
3: 戦闘状況どうだ。
0: 万軍の被害は重大です。きっと八路軍の主力です。
3: 一般の主力ではない、主英国の部隊だ。
0: はい、先ほど八路軍の小隊が2つ東西を突破しました。
3: 突撃されたところ行ってみよう。
0: はい。
3: 待て。

0: ません。我が軍の死体しかありません。
1: よし、分かった。
0: はい。
1: 大村。
0: はい。
1: 一つ戦車隊を選べ。ここで待命しろ。八郎君の逃げ道分かったら、すぐ知らせろ。
0: はい。
1: 特徴部隊。原点まで、西川に沿って追いかけろ。
2: はい。はい。

パンダの桜の襟の色、花は吉野の嵐吹く。八十四箇所に反応して、武装はとかじ夢にたも。この気を守る者の不は。中国に来てから初めてこの歌を歌うんだ。もし俺帰ってこれなかったら無駄な抵抗するな。いつか俺の言ってることは分かると思う。

0: 気を下ろせ。後のことは二人のことだ。
1: 朱家俊，你以为你这样我就不杀你了吗？
0: 日本軍人として片手返してやった。これで平気だろう。
1: 你站都站不住，你拿什么跟我打？
2: ありがとう。俺の話聞いてくれないか。この軍服着てからあなたと敵になる。

0: 君の父さん、仁義、理由、残忍中、私は心から感心している。
1: 朱家，你这算什么？忏悔吗？我不接受。我说过，你只要拿着武器进入中国，你就是我的敌人，你我早已划地绝交，没什么交情可言。朱家，我的父亲，我的战友，他们都是英雄，这个不用你告诉我。
2: 哥哥，君と友達でいれるようにやっぱり似合わないな。敵ならば一番似合うと思う。この刀で。殺してくれ。それで二人で友達でいれる。八郎君の指紋も話せる。
0: これは俺の
2: 最後の願い。